Sazo kalabaningin phathela ushukelo dynamite deep kloof dlala mapansu lala madala ngazengcasuka twadla magambuti lana kuzokhalisa Mr. 2